0: ma command the owo
1: ma command the owo
0: ya dua
1: o ko jesu o ko jesu o ko jesu e mi ni ma o ki ara ba la ta ru na mata ya aya bu ara ya mo bi ala hi na
0: Olúwa.
1: Olúwa.
0: Ọfà

bi kurin yo mo tan mo amayin la omo urada nbi eja gbabe lo elembeun ekui kale onigele tentele ejo sa skontolo elembeun ekui kale